0: Ginapanawagan ang lalaki nga bago lang napagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!

0: Dong, murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Wow! Puwerte!